tuna kan ngai thak ta kha ka ngai em em a che ti la la ramza vi chong thu sakani tuna chuan lal za nga wan i tharau tal ron ti ro milo she thiam ula i rau tha tal ron ti ro ti jok torani ilo ngai thang o